0: najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre
0: vibracije. Let

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: To je poletje na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Súbeme la radio.